0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämik ilmasaavut.
1: Tällimangomnamme juunipsäkset syviä neti imimersok. Nuu jakalluni, sekinnili lahtaksin nalluni. Ullukkut ahvinimalluni, kun nuu kullu sisämäni kiesängät sinne kakpok. Anuha avanna kippasik, sikuntimut miitseri tällimatun aannut sukkassuusa kaktessaa.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du så god, gutter. Du så god, gutter.

What?

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Der er mange måneder med juni 26 og 90 i min mærsø. Nu er jeg galtlunde, så kan jeg lille lagt dig sin nalslunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er jeg galtlunde sig sammen ikke i at sænge til den rapport. Og nu har jeg vandt ikke på sig, så kun til mod mit tæt, at jeg tog an ud, så kan jeg synes, at jeg rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Der er mange om, når man jo nipper sig til 20 år, det er mere mere så. Nu er jeg galt, så kan jeg lille lagt dig sin nalt. Udlukket af finde mig, så nu er jeg galt, så siger man ikke, at jeg sænger til den rakt på. Og nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mig, så er det lige meget unge, så kan jeg det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Der er mange måneder med juni 26. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lige lade dig sende alt. Udlug kunne jeg finde mig, og nu er jeg kaldt, så man ikke er sænget til den rækbog. Og nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mig, så er det lige mange andre, så kan jeg så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Der er mange om, når jeg er i 26 år, det er min mere så. Nu er jeg kaldt, så er det lille lagt af sin nalt. Udlukket af en imaklund, og nu er kaldt, så er man ikke i at sænge til den rapport. Nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mit sig, der er mange om, når jeg er så rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

Du sang nach Bett, Nenok FM. Du sang nach Bett, Nenok FM, 100 MHz.

0: Du sagst nach, was du sagst nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse med gille mig så af.
2: Der er mange om nogle unip 26 år nede i min mærsok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lige lade taksen ned slå ned. Udlukket af en maslåne, kun nu er kun lusis af man ikke er sengat sin rapport. Anu har avan nok passet, så kun til mod mit sig der slimer tung anu til kan susa rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 就像那般 Nano FM。
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Der er lige mange om, når med juni 26 er nødt i min mærsok. Nu er jeg galt, så kan jeg lige lagt dig sin nalde. Udlukket af en imellem, og nu er gulvet sig sammen ikke i at sænge til den rapport. Og nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mig til det lige mange gange, og så kan jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund. New truck, big

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigtet en af sådan nogle rejser, der nu sætter bedre gange rigtig dem at gøre. Man går ud og bliver for sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved tænne 50% til bare sabbat, gænger har til sende 20% til bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dårne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at tak du sig ud 10% til bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen er helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige med basis af andre og et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i et, at der vil rette til jo andre. Så
3: det for at finde sig, en tjentimik, på der er tjumpitja, som ikke er gimmelt netop godt, om ikke vi så har rettet til bare. Sulit fikir mik isut, nanok media bi intensi mik nerawa fibai. Atau berat senut ikhlas nawat sid. Sorlu dan kau cuma kisah lu atlet bi mizuli sunut tamanu. Atau bila senarai. Aki itu tak tamat lad. Seksu noni alfam simita asal siput. Baik sekarang mahu sukuit cua trainit nelu mut. Atau bi isut imarunit nanok media kili mi. Baik sekarang nawait.
4: Sat ud VM 2026. Men op midt i et kanadier akkurat sikkert jo ikke. I siger nok et assat, der tød du sammen og rammer op bag. Hvis jeg kan også løbe nok dem ikke, så rammer op bag fien i. I så skal jeg rette dem ud. Vi er med midt op, hvis du sat. Men op midt i et midt, i siger nok et dag.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masarut.
3: Der er mange om når mig uden ibsæk så tyvierne det er min mersok. Nu jeg kalsoni så kan jeg lige lagt taksen nalsoni. Udlukket af fini masloni kun nu er kulsusi så man ikke er sengat sin nakpok. Anu har avan nakipasik så kun til mod mig så det er lige matung anu tukke susa kaktessa.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

A light, a light.

0: just like
1: a bike.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er også plus i lidt billedet. Opus, så det er for at finde, at det ikke er nok, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne et, at det vil rette til at være nok. Nu er det slået nok, at vi siger sig af og til. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange måneder med Junib 26 og 90 i min mersok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lille lagt dig sin nalt. Udlug kudt af finde mig, og nu er jeg kudt, så man ikke er sænget til den rapport. Og nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mig, så er det lige med dig, og nu tukker jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund. Everybody get up.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 500 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Der er lige mange om, når med juni 26 er nødt i min mere sorg. Nu er jeg galt, så kan jeg lige lagt dig sin nalt. Udlukket af finde mig, og nu er jeg galt, så siger man ikke, at jeg sænger til den rapport. Nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mig, så er det lige meget unge andet, så kan jeg synes, at jeg har.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er så også plus i lidt billigt. Opus, så det for at finde, at det er nok du mig, at der vil rejse sig ud af bordet, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rundt over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre på lønne et, at det vil rette til at være nødt til. Nu er nødt til nødt til nødt til, hvis I ikke rager sig på Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pigaawutermat pigaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM

0: ننق اف ام قلق النوحلو
1: سيلفي ننق اف ام

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mikilimasaarut.
2: Таллимангорнарми юнипсаксатсуувиани тими мерсоо нуяқарлуни сеқиннилартарсинааллуни уллуккут арфинимарлунник уннуаккуллу сисаманикки ассангатиннеқарпоқ анора аваннакиппасик сикунтимут митери таллиматунгаанут суккассусеқартассаа
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Dersar tumi pirinik bisiguit ingerlanak irasok tengusatit pidakal narit temakkerlu. Makkuadu periak fissaridissabatit. Pidicit asetikukit asavitsinni 50% sipassabat, kingorartissinut 7% sipassabat, pidivit sudiaritsinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia siparutigissabat. Pidinik attaktussaguit 10% siparutigissabat. Pääsisakarnarusukkuit ders autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde min bas og andre øjet, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at det vil rette til at nødt.
3: Asatuk VM 2026. Nanok Media Kanadi aku tiga duit. Isi nakit asat tak tu tu zaman orang nokpa. Bisa kena suin nak tu ni. Bisa orang nokpa sini. Bisa kisah kata mod. VM mimidu bisu set. Nanok Media mid. Isi nak kata hit.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifrafiriset intensimik på dig at tympitja sumik at give mulighed for at mig bisse her ret tilbage. Sulifrafid mig i sut, når nok medier på intensimik når jeg fribage. At der vil ret sig nyt ikke jeres navetid. Så du, den går til mig kise du at lade med sulisunik der man nu. At der vil jeres nærhed. At give et sted der er mandat. 699 simit er altså tilbud. Bare så kan man også gå ud 32 19 11 mod at der vil gise ud i marionet når nok medier giver lige mig. Bare så kan man råge.
0: Nanoq FM.
5: Shape Bobby, man.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles med Gilde mig så af.
2: Der er mange om, når vi er unip 26 år, det er mig med så. Nu er jeg galt, så kan jeg lille lagt sin nalt. Udlukket af en imat, og nu er jeg galt, så er man ikke i seng af sin rapport. Nu har jeg været nægget på sig, så kun til mod mig, så er det lige med unge andet, så kan jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lån i tjene og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre. Så det
3: Fugisat intentimik pada ya cumpitja sumik akimut nerekut demik bisa ngarat tiba. Suri fugafid mikisut nenok media bi intentimik nerekofi bay. Atta berat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cumpi selu atla pimi suri suri tamanu atta bilas sinari. Aki cita tamat tad seksunoni alfam simita asar tiput. Bay sakam mawasu kuit cuat kainit nelwi mut atta bisiut imarunit nenok media kilimi bay sakam nawit.
4: Sat ud VM 2026. Men om vi det kanadier kunne tage det ud, i sin nækket at sat der tøtt du sammen og rammer på, hvis jeg nok slår ind med dem, så rammer på fini. I så tæt sig at der måde, vi er med midt, vi synes sat. Men om vi det er midt, i sin nækket er helt.
0: Nanok FM.
5: Jammer så. Fly, vi tager mig helt. Put it on, skyld.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sammen nær på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affællingerne om Ionib 2020 er ikke mere så. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket rullende, og nu er guldlupinger, så ikke giver seng af din rapport. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder mod mit tre. Affællingerne lidt unge, og nu tukker sus rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 27. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 10 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: naleď.
1: Nanoq FM, pilari saarutit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, imme lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atom. Nu er det sådan atomik, hvis I ikke er rejse Nanoq Media TV aqqutigaluu aliigutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pigaarutermat pigaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Affeningen om i juni 2020 er nægt i min mærsok. Nu er jeg rettelig næsser i lærtesællene. Udlukket kolinik, og nu er kuldlupinger sådan ikke givet sænger til en rækbog. Nu har jeg vandet kippet 6 sekunder til mod meter i affening, lidt unge andet sukker, så jeg rettes sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 27. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Deres Autoplus er lidt billigt. Opus, så det får finnet, det tager nogle timer, at der vil rejse sig så godt, imod godt nu nemlig. Opus nægter gælde med passagerne og et imod lånet til en slutet unge telefon 32 13. Opus siger, kan du ikke lave personligt, at der vil rette til at nåtte.
3: Intentimik pataya chimpitsa sumik akimulnaleqquttumik bisaraqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor media bi intentimik neqawfibai attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allaqpimmi sulisunut tamanu attavilersinnerit akiititat taamaallaat 6095 allartipput paisaqammarusukkuit 3211 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paisisaqarneruit
4: Satu VM 2026 men op midt i Kanada kunne jeg i sin nakket afsat der tog du sammen og ramte på hvis jeg nok skulle nok mig så ramte på sin i så skal der mod vi mimi du hvis du sæt men op midt i midt i sin nakket
0: FM

0: Nano.fm. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

lørdag den 27. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Affællingerne med jone 2020 er nægt i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket og lønne, og nu er kuldlupinger sønne, giver sænger til en rart bog.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biiri nik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biiraqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biirivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, imme lån i tjen og slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lån i et, at der vil rette til jo andre. Darling,
3: Asset VM 2026. Men op med det kanadier kutigeri ud. I sin nækket asset, der tøtt du sammen og rammer på. Vi sænger nok så indenfor mig, så rammer på fini. I så tøtt sig at der måde, vi er med du, vi synes selv. Men op med det midt, i sin nækket dig.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Intensimik pada ya jumpitja sumik akimut nalo kutumik bisa ngarat tiba. Suri fukafid mikisut nano media pi intensimik nalo kawafibai. At tabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kortum kisalu at lafi misuli sunut damanu at tabir sinarit. Aki itidat damarstad saksunoni alfam simita asak tiput. Bahas akan mawasuk kuit juwa trawinitin elwimut at tabir isiut imarunit nano media kilimi bahas isakan naruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afvendingen om i juni 2020 er nicht i min mærsok. Nu jeg har lige så kunne lagt det selv nu. Udlukket kolin ikke undgå kulpinga så ikke giver sig at tænke på. Jeg nu har avet nok i på 6 sekunder mod mit tre. Afvendingen lidt tungere nu tjukke sus rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 27. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: du som har brugt på alder, at du bare lige her, det giver jeg, Abbe. Så, uger og suk.
1: Ja.
0: Anata.
1: This is anata, anata kasmautit. Ja. Anata. Der er jo der, anata, du, at mobiler sotter. Han er sådan i
0: det. Ja, det er standard, at bare til bare, der siger. Anata mobiler på.
1: Gæk.
0: Yes, du som er kinkulit.
1: Du som er kinkulit.
0: Ah, på kujanak.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja. Du som er kinkulit.
1: Abi. Christian Christiansen, er du der bare?
0: Unnu, Ami.
1: Der kan jeg.

0: du sådan meget på Christian Christiansen, at du bare undrer mig.
1: Ja.
0: Ja, Henrik.
1: Bjørn, så trætte på et stak malert dødtingo.
0: Jo.
1: Så bare til opet. At der er til nyt. Men kan et workshop på Torsak, kan jeg sørge sig om noget, der kan med.
0: Ja.
1: Og jeg kan til at der er et dødt sin navok. Det er... Oani aqissuusut katassugaasimmingaani ujaqqan katassersimagaluarput kisian aam namminneq namminneq aam ujaqqan kusanertum nassartoqarsinnaa
0: ai
1: meqanuunaangit aam tamannut tamannuuq kitaamaam kaffeqarluniteeqassoorsartillu kaageeqallu isinnakeqanngimmat
0: tassa toqqalipaagilik ujaqqan
1: tassa taamaallunerpo
0: ila jaa Nu er det så svært at se.
1: Abi,
0: du tænker på puts.
1: I dag, der er en mor, når du har et kære af sådan noget.
0: Ja, og nu er jeg jo kildt nu. Abi, som har du sagt, du tænker på put. Det er så
1: Martin Løvstrøm.
0: I jo mod.
1: Yes,
0: nu er det så svært. Abi, så er det gavis så ramt. Så jo, så. Er du nærmere?
1: Kan jeg mig?
0: Der kan jeg.

0: Du som er på kadalit at dørat, kadalit nat, kadalit bigat.
1: Yes.
0: Zoom.
1: Ja, ne am des ine travi ani, ine trafte juni. Så kommer sitte så godt på amalmik. Dati.
0: Ab.
1: Så kommer sitte ni op på albummedia så at så op på Inuit rap, rap. Inuit rap imma.
0: Ab.
1: Volume 1, det står kan ni op på sit på.
0: Ab.
1: Der kunne sin navn nu passe.
0: Ab.
1: Der er Mads Pedersen. Beretter var meget god. Nu kan Enoksen, Inda, Don Maliko, Lima Inui, John O, der er Enik, X Antep, Amadou Tony, Gingusaslu Kuka, Coke. Beretter er så på sår op for at rinde, at sige, så er opfimpinger, som hun har gjort, og du har dødt.
0: Ja, du har ikke. Vi synger der om nu, den rundt.
1: Det stammer.
0: Ja, boom. Kalau tak ada tu,
1: yes.
0: Klimaniku, tak ada nasio,
1: sakit sakit.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

¡Rap!